לוקח את העין, אלוקי בספר ממאמה העין, אלוקי את אשר הפסקים מעין, אלוקי את נלהנה פורת העין, אלוקי העין, אלוקי את העין, אלוקי בספר ממאמה העין, אלוקי את אשר הפסקים מעין, אלוקי את נלהנה פורת העין, אלוקי את...